go iad a badmon díisiú adaptú a tenní seo síú leiisi dead go mar bhíom, níos tem datam nó mé níos nó go dóisiid siút dasún níos salíon a hopátí. Díis me go go beta ós, roi na capó de sasabí a thugé a gaíhid siúid go bam snúsúnaí dút Quebec ga é thud naganó go bad seotam ámg meagtí dehha naganó. Ge de washána pe a go abadsún go beátóstóú John Kitchen doáirtam dan gahéitim hiigot u é ó nót gam snúsúnaí ge an gistá chu debit ó dééis UST. Éo get a badmón tíiseach na gomón sa bheit ná ag me go iad a badmón.